0: ta le ri kan
1: emi le ri kan
0: oruko yin ati bi te tin pe wa
1: olajide lati olorun da
0: victoria olajide lati olorun da ki loluwa se fun yin
1: oluwa se ara fun mi o mo dupe ba me